Starflash. Ірський рок-бенд U2 є по 9-й літі опет іздав влаштю авторську ячку. Зов'є се Street of Dreams відео к'ячки снимілі су у варошу Мексико-Сіті. Бівший тенісач Домінік Тім актуально ізвершава другу спортську кар'єру, і то у ногомету. У інтерв'ю при Ютрі Будиліці є дольньоостріянець потвердіо, дать міняти от доматіга клуба FC Ліхтенвёрт у Баден. Боб Ділен гостує у новембру у Бєчу і Сольнограду. У Бечанській штатхалі 85-літній ячкар, поет і добітник літерарне Нобелове награди наступити 11 і 12 новембра. Два дани кашня тє іграти у Сальцбург-арені.